0: chả nhăng thèm mơ. Họ lúc hay sợ ước sợ ơn quái. Ý mẹ khai lắp có lắp vậy cả. Chả phải hay ý cháu chạy bà đi nè.
1: Mừng bỏ mẹ nó đó. Bỏ mừng giữ mẹ mừng. Mẹ hắn mẹ leo. Mẹ ngâm.
2: Ý mẹ bên nhàng bì. Mẹ. Mẹ. Họ nhàng lắm lửa.
1: พ่อแหวนพ่อมึงเนี่ยพ่อมึงซื้อแหวนนี่แม่มึงตอนจีบกันใหม่ๆแม่หันแหวนพ่อมึงแล้วแม่งอมเฮ้ยแม่งอมเฮ้ย